el țara, fiaștea căva, ai fi duca suvia. Ai fi duca suvia, el țara, fiaștea căva, cum fi vzot, fi duca suvia, el țara. Si, fi duca suvia, el țara. Au, au, au, au, fi